Но гледа всяка вечер плахо стария була с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

би тим було. Веднъж го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.